0: na do na tagojiga
1: we na jiro matuno
0: be aloru fine hu ni se de na no
1: e na bat ni trolo mi matuno na jiro ne o kakai na do no kuru zunto kan we ya bo fie di tin trolo na mo na so aso ro poti kanji kanji mi do na to pelu ma
0: na to pelu ma wu o da be de komboro ri wa nu do poro ko mi to e
1: mo
0: e ma to pelu ma wu nu da be de baba be caro di go do poro ko mi to e
1: mo e
0: Dabra do pelmi on.
1: Tan.
0: Doni fo no do mawo do. Mo da go tiga o. Emi we mo.
1: Mo we.
0: Me le no do ni mawo do. E wa ye de. E ta o twara do mo. E do bibu me.
1: Ah.
0: O ya me le compra. De me le di do mo. A ka me no ze. Mo no za. E no za di. E no za di u de ra ta bo. E wa le do pa ta gbe to le. Mai mo a no a mo. Peto we go to ilio mawo mawo amu
1: mawo
0: ewe won mawo kai won yin na no mawo yin won yin na e te to mi mara yin won yin na
1: mi do na yin won yin na
0: mi me bi do na yin won yin na o pe mi to bi do na yin won yin na
1: na jiro
0: eh
1: mi bi o pe di do han yi
0: dada
1: e ne